chak. Ooh chaka ooh chaka ooh chak chak. Ooh chaka ooh chaka ooh chak chak. Ooh chaka ooh chaka ooh chak chak. Ooh chaka ooh chaka ooh chak chak. Weil du heut Geburtstag hast, ist